0: Julie. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Մի հաուս շի սազապխուլո շետավազը բեգրզել դեպա, որմուծ դատ վատիանի նատուրած խրալարի դա ոտխմուծ դատի թետրի, զեցարի ռեզինիտ թորմետի լարի դա ոտխմուծ դատի թետրի, շեսաղեբի շպալերի որմուծ դած խրալարի դա ոտխմուծ դատի
4: Ծխովրեպաս դա շեսածրեպլոբեպս արուղվարդու մոգմադուպա։ Իդեյա ախլա, գադացմատիլ է բատղեսվ է, միկրոբանկի ենպիսի, սամոնխմարեպլո սեսխի ավտոմոբիլիս ան ուզրավի կոնեպիս ուզրուն վելգոբիտ։ Ստրապատ, գամջուրուալ
5: Ախալի, ան գադմոյիտան է օգրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի ստրապատ դմարդիվատ, մի իղե օգրոս շեպասեպիս մաղալի դարիպի, դագույրեք է, նուլի սամի օրի, օրի, օրմոցտատ
6: խուտմետի,
7: Կանգաշիա, գավտի բարդ։
8: Վիդեո կամերեպի գադա ամուծվետ։ Սոցխալի դացույչ գուպեպի խուրատ խերիտ։ Տեքնիկուրի սամսախուրիզ մզատ խոպնա։
9: Սախանձրո սիգնալիզացիա վունկսիոն իրեպս։
4: Դացույ
10: սամսախուրի մագիստրի,
11: Radio Dardimandis, sa reklamo samsakhuri. Saime do partneri, tkveni reklamisvis. 2 19 20 10.
12: Saatis Dardim.
13: Rubrikis sponsoria Dolabauri. Fekhburtis ganqoba da kartulis tumarmas pinzloba. Telefoni 574 477 477.